Ulloden eus Quantum Music, ou peus clubet. Inon hag ur hen labourieu divoaz itri un narz hag ur skianteu. Ur son aouzour avro Danmark kimelweg e, zo be sabet un oberen segeton. Ne wetche di inon, il labourat, ur fizikour Klaus Melmer deus tchemere per en il labour son aouzain eue. Ina devan ve kaouet ian en ur bochadem banadeneu, a zivoud ur fenomeneu kouantek. Inon eo oui, petra signifie kouantique. Klaus Melmer e, en deus aliet hag einchet kim elwek en il labour son aouzour. Ar wened eur per e hunan hag ur stil wari ke fenomeneu iskiz e zigwer i kreizon atom. Fenomeneu diez de gompron a oedem, rak moned o ran a enep ur skiant voutin, a enep ur ragintent. El ir fizik atomek. E fotad ur son aouzour e tremenehe ur son adek dre lameu kouantek, hag e vehe displeget reue ur senario dre zigwer. A soe u sa tra, chetur pehelar ur son aouzour kim elwek. Ne zel hitchet ur per boud ur mem ani hag un nail son adek dejile. Bep tro ma ve hwariet e rank ur per boud kemet un tamets. A zoken. A mem, a daultrum, chanchet pen de ben. Chanchet pen de ben? Goud e bout klevet ur frazen se, et ta de me speret, a daultrum eve, un diskuliaden di hortoz. Un emoulen oran, ma ne vee tche kouehet Bob Dylan, en ur frail kouantek pe chelaouan un dan i kanneñ ar ur leuren like a rolling stone.

0: Devez morder, méchant si à mort d'entra au ganard. Hiu meus lakaba me jonge de gontodar. Deux ar meriet, bagazi gwein du geirs guichel, a deux ar vugorl. Entra ouzo chanche kals, rog ar brezel an dun o kals bugorl per vie, meur vi brame, a sur tout va a meis, a vie ke kleve koz na deus ar pilul na deus ar peridural, tout an drach zo deut divatar, hag ar meriet yen ke morse de gau ar gineko, fin pas va a meis ato, ar melis in ei e teu de velneu pa vi em, a modal le an amieg ez ve just, teu d'ar geir de jeu kour ar vamm, pag a teu ar c'hoorder. A mem eus goul ga mari keo, kont o dom deus tout an drach, brame, mai keo, pe mari Charles gist ave le sandvet balokorn, be peus be kleve nei dijor, mais a vech me, neus acceptet de gont din deus ibugorl. Pa war courant d'ur neus bet, pa d'ar brezel, la gout d'ar brezel, a kont neus din, deus ar mod vie gant d'ar vugorl var a mez guichel, a kont deus ar religion ve just, deus ar melissin hag an ami egas, a kont deus ar magerez a du, hag e fin na borden, gont o dom deus igor zu, Charles va ihano, peug ar gahin me mostror neus bet ibugorl. Nin zo hom de gomos, brame?
1: Ne ket diga, neo.
0: Brame diga.
1: Ah bon.
0: Vi kont deus ar mehiet gechal pa vi en du geas.
1: Ie.
0: Pet a vi e l'air deus outi?
1: Ah ba hon se traou gati. Hag en ar vi kuet a minye gwell ko, hein. Gechal du va broos kato ko a ton a cheo. Nino sa roio. Hag vi laket on tout la passe en dra. A vi lasen ar va hein na. De vi avansen sa ou pa bas den be vouye ko. A hent vi vi klev. O ler ma ler so bed o po ben. Me plen o lak ne on a den vouye la.
0: Me dam de bet a vi e kut.
1: Nou zo ketan. Un en ma va e mer. Ma o e malheuzam. Ben Brest. Hag pa va bet eva kue Brest, pa e deud a gier. Hag en benag no lat la va traou gati. Hag va deja eis mich ve deud a gier, hag va traou be hoa koa. Hag e mam oblij neit a von le gau a mi lissen. A mi lissen va e di hag e se be mai ato memes. Hag e ye ba a pag de hoa va de hotes a peu pre en heure de von a hier da gehe do ko bibela milisen a den va ni tragati ko a ben ve ki sien de da kusche ve klan ko a va galva milisen a ga milisen no lat o ne ke mein is a sens de so nom galva na mi egsla e a gimambo e ketne e ve chom sa skimambo penus.

kontroer a trimgen ez eus e New York ur strola gaoang The Free Spirits kaset gant ar gitarour Larry Coryell la kont tabouliner Bob Moses. Setu un an eus ar strola du jazz rock gwir yon kenta. Prima ouz er yon jazz a feson ne oar zon er yon, met kavout ar er merk don ar British Invasion er sonerez a ginigont. An ti embran, ar c'houlenaz diganto ma vefe pozioù en ur sonerez, pa ne oant ket don ezon etre evit gant a klevet ve.

Eget e chupel a se ur beaj er jazz rock, neuze e roan em gavte ur ar zun a zeu d'ar memes eur. An abadet man hag e c'hoarezet niverus sa c'heli chilao e podcast war Radio Broguenet pe Radio Breiz. Pokoude eur, take care, a bevet a rock and roll, hag ar jazz rock.